0: Luca Tule în gastua.
1: Kuna mayu, dinashara gnyada inyashia roshine, ukena roshine, your morning kickstart, ukena FM.